efon lo lodo alantakun lo ni porowo patako ki se gbe pali to ba je ti asa tabi de lagelu 96.7 fm korope tan yebe kulala oke ti wa gajawo oke kan lo nile yi

agbala oba de bayo akande mfr lati nbura muramu bi kinun lagelu fm oke gajoke ile badan la letente si lagelu fm ma tesi waju.